bi aloko awon so so fun pe eh wo lo ni nke ko ka won ati je awon ati mu awon olohun o se

0: dalagbara oyadua
1: orukọ je
0: magbẹbarubaliada
1: ma mi
0: mi o fẹ diẹ ni yẹyẹ
1: ki
0: ma ba lu ọdun ilofo
1: ki
0: ma lu ọdun ilofo
1: oluwa sọ mi jala gbara ki ma ba lu
0: ọdun ilaso
1: ki
0: ma ba lu ọdun ilofo oluwa
1: sọ mi
0: dalagbara
1: ki ma ba lu ọdun
0: ilofo ki ma ba lu ọdun
1: ilofo
0: ki ma ba lu ọdun
1: ilofo
0: ki ma ba lu ọdun ilofo
1: oluwa sọ mi dalagbara
0: o n gbogbo
1: ti mo nilo anigbati aniseku oluwa yọnda ẹfun mi sọmidalagbara ọrọ rẹ wipe gbogbo ibi ti ẹsẹ mi ba tẹ iwọ ọlọrun yóò gba fun mi gbogbo ti ba dawọle yóò yọri si rere agbara imuse iserere yi oluwa sọmidalagbara jẹ ki ìlérí ati májẹmú rẹ ko ṣẹ fun mi gbogbo ilẹ ti ba tẹ oluwa gba fun mi gbogbo adawọle mi oluwa jẹ ko yọri si rere.
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: adua yen ti di meta oku merin yen sare so ile fun ni odun 2014 mo wa ni ori oke kan ti won pe ni ori oke ragbiji ori oke yen ni mo wa mo ti lo gbadua lori oke ni ibere odun mo bi omo ilẹ̀ ti ta si àṣé ni ìpele lọ̀rọ̀ ayé ènìyàn olúwa wa ń ṣe abala rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan fún mi mo wá bẹ̀rẹ̀ sí move láti ìpele ògo kan sí ìpele kan nítorí mo mọ̀ pé ayé yìí kìí ṣe bi tó lè gbé pẹ̀lú ẹnu lásán ẹ wo bí ayé yìí kìí ṣe bi tó lè gbé pẹ̀lú ojú lásán menabaru baliaga hadaya oku merin eje agba o eyin omo olohun e bere fun gan e poruko jesu so mi dina e so mi dina

ya naza akoko ni na esa to ba gba ina ko si baye re ti fe gba agbara bi toluwa wa se ni agbara ju gbogbo to da lo o ni wi pe ohun fura re gbera re sinu ina ni bibeli so pe oluwa wa ina jo ni run ni ngba to fe lo ba mose soro lori oke sinai nipa ina lo fi jade esa efin lo gba gbogbo sinai efin la fi yi gbogbo sinai ka o wa so fun mose pe so fa awon mo israeli kan ma de bi efin ye o teyan ba debe yo ku ni o esa ina loluwa fi guide are ina o lo fi mura re jo mo mo nti mo so e je agba lele keji wa ma fowo kori wa ma kan wo re wa ma fowo kese re wa ma fi kan gbogbo ara re ori mi gba ina oju mi gba ina eti mi gba ina owo mi gba ina ese mi gba ina ogun kogun ko gbodo kolu yi lodun

ko bale o ma je mu yi lo siwaju boya ko bale o lo se yi e ma lo siwaju lo se yi e ma lo siwaju bibeli wi pe si kesi awon to duro de oluwa o latun agbara won se o ni won o fi ye goke bidi won o sare ki yo re won won ri are ki yo mu won to ba ri be agbara lati lo siwaju loruko jesu o ya ko bale aye a to duro de oluwa a agbara won se one mofi ye goke bidi matthew idi ki reverse iwaju ni lo won o sare ki yo re won mi ti re ti sare pada seyin iwaju ni lo won rin are ki lo si kini eni kan sami agbara lati lo siwaju o ya ko bolu aye yin mo wa pase lo se yin mo pase lo wuro yin iri iri anu matthew iri kini mo pe iri anu o ya ko ses ori yin matthew to ba so nipa ojo ati iri mi fe waste akoko laaro yin awon eyan ma nbere fun ojo sugba iri ki se gbe ojo matthew so ori ni akoko ti ojo wa saye egun ni ojo lakoko to koko wa saye iri lo ma ndite lati nu ile to ma nse si ori ile ni ma mu kori ko dagba iri ni ma mu agbado dagba lo mu awon igi dagba ki odo to de ojo ti odo wa akoko nua njo ti olorun so pe emi fe pa aye run igba yen ni akoko to do visit aye odo wa destroy ni la koko to koko wa iri gangan o lo ga ojo matthew iri orun o ya ko sesi o lara fun ibu kun ni o iri anu ko sesi o lara so fe gbo matthew to ba di iberu ojo ki wa sugbon ko si ojo kan ti iri ki wa saye to ba fe mo iwo bu awon iya wa to ba ba ewe du ibo na ma nde si ma gbe sinu iri ke so do sa ngba le ba ma mo iri o ti sesi ewe yen yo ti tutu mama yi sami iri anu o ya ko ses ori yin iri ran lowo o ya ko ses ori yin mo gbadua iri aju rere ati anu o ya ko ses ori yin gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agbogbo meta abo loru e gbo dada o ni ogbogbo o agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogbogbo o agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen ano iti ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi ano iti ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tẹle ọrun mi lẹyin yóò dara fún yín ó rí bẹyìrì ó ní àmì tí ọlọrun fún gideoni nínú judges chapter 6 nípa 36 to 30 gideoni wípé olúwa tó bá jẹ pé wọ̀nì jẹ kí ìrìn kó sẹ sórí ìwọn àgùntàn yìí kí gbogbo ilẹ̀ ó dẹ̀ gbẹ bíbélì sọ pé wọ́n fún ọpá omi kan nínú irun àgùntàn gideoni ní òkè olúwa jẹ kí ìrìn kó wà ní gbogbo ilẹ̀ kó má sí ìrìn lára àwọn àgùntàn yìí àmì ní ìrìn ẹnìkan sàmì ìrìn ìrànlọ́wọ́ ó yà kó sẹ̀ sórí rẹ̀ báyìí matthew sórí ìrìn.

paku iseju re kokan o na nko ni odun kan iseju re to nse paku kekeke yen o de nka odun adube ko ni so wa ri iwo wo le se ti oga ba ti ri ojo ti o ri esa eni to ba nrojo ti o ba ri eni

0: Infinity gan ronu brother e to pe.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello, sir.
0: Yes, ma.
2: O ko ti le kon ni.
0: Lati de ti wole pada bayi. E ti wole pada bayi.
3: Oh yeah, mo beere.
2: Mo ni ti okay, ti periwinkle e kon yen. Hello.
0: Hello, mama. E se se bere bayi ni o. Te kan ya awon eyan ti gbo. Aye ti down die ninu re.
3: Bo ele ba wa down re ka won fi ka won yen fi.
0: Te ba down re tan, a le fun ilebun lori re o.
2: So, e je ki fun bere todo nigba.
3: E down re te ba mo. Awon yen fi san fa ni ni.
2: Mo si shawuru, mo so fun yi shawuru.
3: Ohun, awon yen na ti gbo be yen, na ti ko awon yen leko be yen.
0: So di eyin cha gba be.
2: Deni, den.
3: O ye mu bere ti yin bayi.
2: Akagun
3: to si mo so ile ke ni ile tomo. E
2: ti lo si research lori e. Pe o ko ti le kon ni.
3: Ya. Oye ye continue. Oye bere.
2: E mo ni agbo to ba ba jarin ajegbe.
3: Ajegbon se.
0: Eni.
3: Eni.
2: Ajegbe agbo yan igbo se. E de ti pa lori eto ri e ni ewure owo lohun o ba agbo to se. Agbo to lo ni ya won bi kuku.
0: O di meji.
2: Ohun ti ajari to ngbo ko te yi ti aguto nri to nfi se iranwo
3: egba o ti pe meta beyan oya mu beere mi
0: yo ya o ti gba research le ran yin
3: oya mu beere
2: mi beere ketala
3: beere ketala a enikan ti mu lekan o amo won fi down si ti won fi lo ti mo ba ti ka ibere yen o simple gan ti ma tin ka tan ni ke fun wa ni down te ba tin wara ore lori e te ba tin wara ore lori e o ti lo niyan so yama
2: mo n boyin
3: won ni ojo melo lo wa ninu wakati 84
2: ojo merin
3: e gba e ti gba
2: lo
3: wa se oye mu bere kan to se ku
0: to card re le
2: ìbéèrè
0: lẹ́gbà gba mẹ́ta
2: ìbéèrè kejìdínlógún
3: wọ́n ní kíni ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn nǹkan mẹ́ta yìí ògbígbò ẹlọ́sà
0: mama
2: tẹ
0: ògbígbò
3: àwọn kan tún máa ń pè ní àgbígbò
0: mama ṣe bọ́bìnrin ló ń bá wa sọ̀rọ̀
2: bẹ́ẹ̀ni sà
0: ẹ̀ọ́yá
3: àgbígbò ògbígbò agidigbo àti ogidigbo
2: ogbigbo agidigbo abi
3: yes àti ogidigbo
2: agidigbo ilu ni ogidigbo
3: awa pẹlu yin ma
2: ilu lo gidigbo agidigbo yen o da pe ede ni eka ede se n gbo mi
0: oyi mama ogidigbo ni ka ba wa so nipa re
2: ogidigbo ni bi irin bayi irin ni to ma fi okun si
0: hello
2: mo ko n ogidigbo yen ilu ni mo mo ko ilu lo gidigbo
0: ilu tun lo gidigbo
2: agidigbo yen ohun ni bi ohun elo to ma orin ni orin ibile to ma n fokun si to ko to ba n te o ma n du
3: hello
0: Oh, on dit là, on dit là.
3: Ah, j'ai écrit ça.

0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Yes, Akwa Ajo, ko ibe la tin pe yi.
1: Ah, Ade o ma de lati wo.
0: Lati wo, boda Ade lati wo e ku dede asiko yi.
1: Mo gbadun eto yin gan ni o.
0: E seun wa ni sura wa.
1: Eh, mo ye ke ba mi wa volume 5 we.
0: Volume 5.
1: Eh.
0: Okay. E seun. E seun, e seun. Mon temps en fait, on est en soigné.